0: E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvjećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava

0: Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvijećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
1: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao, kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili kako bi ti rekao svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
0: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na Ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: uvijek je reakcija tih organizacija je bila fantastična. Rekli su, pa nas niko nije nikad obišao do sada. Sada odjednom su i zainteresovali lokalne televizije i lokalni umjetnici i škole i odjednom svi nekako znaju o njima.
1: Mi smo se u okviru Radio Beograda također organizovali i odlučili da se priključimo vašoj akciji, tako da smo i mi prikupili dosta pakli cigareta. Hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na gostovanju u Radio Beogradu. Bila je ovo Anica Spasov, predsjednica udruženja Naša kuća. Ostanite uz emisiju Jutro je.

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervjuu koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima.

0: na ratnom polju ogromne tekovine. Znači, kapitalizaciju vojnih i, mislim, balkanskih ratova i nakon ogromnih žrtava Prvog svjetskog rata. I to je njih vazdiglo u očima srpstva, ali vidite epilog tog nasleđa koje je vrlo kratko trajalo. Srpska država je prestala da postoji 1918. godine. Srbi su izgubili svoju državnost, ušli u prvu Jugoslaviju, pa u drugu, pa u treću i danas nemamo gotovo ni jednu generaciju da je neko rođen, živeo i umro u jednoj državi. Mi smo se našli na sredokraći, u bespuću, na izmaku 20. stoljeća i zaista je bilo teško ponovo oživeti korene, tradiciju državnosti iz 19. stoljeća. I velim da i to ima uticaja zbog čega je ovaj događaj, majski prevrat, kako ga zovemo, znači odigrao tako važnu ulogu, shvatamo ga sada kao neki kamen gde se nešto prestalo, nastalo nešto novo, to novo smo izgubili u 20. krajem 20. stoljeća i sad mu se vraćamo, jel, sa možda više upitanosti i više interesovanja da saznamo šta smo to bili, stvarali i ko nas je vodio u 19. stoljeću i početkom 20.
1: Profesor Karajić, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: O uzrocima i posljedicama majskog prevrata govorila je profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Suzana Rajić.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
4: Kod dva bela goluba.
3: Gost, akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana

0: Ukupno je izašlo 43 broja časopisa Zenit. Svaki primjerak predstavlja sopstveni univerzum. Ono što je zenitizam činilo važnim je sama ideja pokreta koji je bio okrenut obesmišljavanju destruktivnog ponašanja i isticanje umetnosti i humanizma kao jedinom izlazu iz besmisla u kojem se čovečanstvo našlo kao u živom blatu.
1: Prvi manifest zenitizma objavljen u prvom broju časopisa objavljen je na francuskom i nemačkom jeziku sa portretima Ljubomira Micića, Ivana Gola i Boška Tokina. Primerak se mogao kupiti po ceni od tadašnjih 3 dinara.
0: Micić u tom manifestu podiže svest o bitnosti čoveka.
2: Čovek je centar makrokosmosa, a umetnost i filozofija kružnica njegove najviše spoznaje, najviše svesti. Najviša manifestacija duha i duše. Naša prva zapoved je u ime čoveka ne ubij.

0: Tokom kratkog, ali i moćnog postojanja, list je izlazio neredovno, često je bio cenzurisan i na meti mnogih. Od umetnika tradicionalista do drugih avangardista, policija je u više navrata zaplenjivala primerke. Bogdan Popović i krug oko srpskog književnog glasnika gledali su na Zenit kao na destruktivnu, neumetničku pojavu.
1: Hrvatski građanski književni krugovi u Zagrebu, u listovima poput Obzora, Jutarnjeg lista i drugih, neretko su ismevali sadržaj kao nerazumljiv i skandalozan. Zenit očekivano nije izgledao kao časopis i toga vremena, već je predstavljao simbiozu likovnog i književnog stvaralaštva i svojim sadržajem i svojim izgledom on je bio trn u oku establishmenta kao i tradicionalista.
2: Zenitizam ne možete razumeti ako ga ne osjetite. Elektricitet, koga ne razumemo nego osjećamo, možda je najveća manifestacija duha, zenitizam.
1: Ovim rečima Ljubomir Micić otvara vrata u novi svet na koji se nadovezuju drugi pripadnici avangardnog pokreta.
2: Zenitizam, kao inkarnacija duha i duše, imperativ je za najvišim izražajem u umetničkom delu. Zenitizam je težnja za stvaranjem najviših oblika. Zenitizam je apstraktni metakozmički ekspresionizam. Naš vapaj, čovek, naša vera, zenitizam.

0: Micić je priznavao samo najnovije ideje i koncepte i odbacivao sve ono što ih je ugrožavalo. Mnogi su bili protiv njega, a on sam je bio oštriji kritičar mnogih, a čini se naročito pisca Miroslava Krleže. Način na koji se Ljubomir Micić obračunavao sa neistomišljenicima je bio vrlo autentičan za jednog zenitistu i avangardnog pisca. On je izvrtao njihova imena i prezimena kako bi ih ismejao i doveo u pitanje njihov autoritet.
1: Micić objavljuje tekstove u Zenitu u kojem kritikuje Krležu kao pisca za beskrupuloznu buržoaziju. Naziva ga piscem za tržište, čije drame su zapravo diktirani domaći zadaci, a same knjige su mu nameštene

0: Dan slovenske pismenosti i kulture obeležen je brojnim programima u našim kulturnim institucijama. U muzeju Vuka i Dositeja otvorena je izložba Lepota minijatura u novom sjaju Dušana Mišića. Izloženi radovi predstavljaju umetničku interpretaciju minijatura koje su u Miroslavljevom jevanđelju. Tri su značajna jubileja vezana za Miroslavljevo jevanđelje koje ova postavka podcrtava, kaže Mišić.
1: Imamo prvi jubilej 20 godina kao najmlađi, gde Miroslavljevo jevanđelje zaštićeno strane UNESCO i ušlo na njihovu listu. Zatim sledeći jubilej nam je 110 godina kako je prešlo sa srpskom vojskom preko albanskih planina i treći jubilej nam je 180 godina kako je jedan list iz Miroslavljevo jevanđelje 166. otrgnut pre 180 godina i otišao put Rusije sa Porfirijem Uspenskim i tamo se do danas čuva. Kao povod ova tri jubileja smo uzeli za ovu izložbu i za promociju Miroslavljevog jevanđelja i njegovom značaju. Svih tih 296 minijatura koje se nalaze u Miroslavljevom jevanđelju, ja sam radio njihove idealne rekonstrukcije po mom osjećaju, ispravljao neke po meni stvari koje treba da se koriguju i stvarao neku minijaturu po svom osjećaju kako bi je ja, kada bi se vratio u taj period, ponovo izradio.
0: U Narodnoj biblioteci Srbije razgovaralo se o kišu. Pola veka je prošlo od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića. Ovaj razgovor organizovan u okviru Molijerovih dana, a postavku posvećenu Danilu Kišu, koju možete u Nacionalnoj biblioteci videti, priredila je Olga Krasić-Marjanović. Pascal Delpeš, supruga Danila Kiša, 79. godine grobnicu za Borisa Davidovića prevela je na francuski kod Galimara.
2: Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu, a onda je i predgovor za grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski.
0: O Kišovom stvaralaštvu govorili su u Narodnoj biblioteci i

0: Dodelom priznanja završen je još jedan Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. U nekoliko selekcija žiri je kao najbolje odabrao ostvarenja koja su se, kako kažu, izdvojila svojom originalnošću, filmskom inovativnošću i snažnim društvenim i emotivnim odjekom. Nagradu za najbolji film u glavnom takmičarskom programu osvojio je Zalazak Miloša Vajaćimovića. U programu međunarodnog filma izdvojio se Ono što treba činiti Srđana Kovačevića. Priznanje za najbolju kameru u srpskom takmičarskom programu osvojila je Maša Drndić za film Žene Narodnog fronta, za najbolju montažu Mina Simendić za Ovaj poželjni stroj. U selekciji za najbolji kratki film nagrađen je takođe dokumentarac Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Zahvaljujući spoju emocionalne iskrenosti i izuzetne filmske preciznosti, ovaj film u kratkoj formi uspeva da se obrati različitim generacijama i da otvori dijalog o temama koje često ostaju u tišini. Izabrali smo ovaj film jer verujemo da je snažan podsetnik na to koliko je važno da zaista vidimo jedni druge, stoji u obrazloženju žirije. Da čujemo šta Ivana Todorović o svom filmu kaže, šta ju je inspirisalo da promišlja o temi koja je baza njene priče.
1: Ideja za film je došla tako što sam ja sama bila pacijentkinja dnevne bolnice Narodni front i dok sam sedela u čekaonici sa ženama različito godište, različite profesije, mi se nismo poznavale, osjetila sam takvu vrstu solidarnosti i empatije jer smo mi prirodno krenule da delimo jedna sa drugom naše životne priče i nekako na nekima smo i plakale, na nekima smo se smijele. Ja sam shvatila odjednom, kao rediteljka naravno koja se bavi traumom, izlečenjem kroz empatiju, da je ovo svet koji ja moram da iznesem filmski.
0: U Meteori takmičarskom programu specijalno priznanje otišlo je filmu Kukata Miti Daniela Kotera koji propituje surovost i krčenje šuma na tri kontinenta. Nagradu za vizualnu i narativnu inovaciju osvojio je film Besene noći u okviru teen selekcije, nagrađen je film Lisica pod ružičastim mesecom. Od Beldoksa do Španskog metra, srpskom premijerom filma Nedelja u Kulturnom centru Beograda započeo je najveći regionalni festival filma na španskom, ali i drugim jezicima koji se govore širom Španije i Latinske Amerike, Španski metar. Publiku očekuje 19 filmova i raznovrstan program, kaže Mladen Savković iz Instituta Cervantes.
2: Ovo jeste jedan poseban univerzum, i on je zapravo sada prerastao i samo špansko govorno područje. Naravno da se svake godine u programu nađu filmovi koji su i na baskijskom, katalonskom, na galisijskom, ali i filmovi na nekim manje zastupljenim jezicima u Americi, kao što je recimo kečua jezik. Tako da svejedno, da li vas zanima samo film ili ste možda više zainteresovani za jezik, nekako je Španski metar sudar ta dva svijeta i uvijek nam bude zanimljivo u tom raku Dvorane kulturnog centra Beograda.

0: objekte na malim visinama.
1: Predsjednik Rumunije Nikušor Dan najavljuje da će zatvoriti ruski konzulat u Konstanci i proterati konzula. Ruske akcije osudio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Pad ruskog drona predstavlja ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i vazdušnog prostora Evrope, ukazala je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
2: Evropska unija nikada neće moći da bude neutralni posrednik između Moskve i Kijeva jer je na strani Ukrajine. Bezuslovni prekid vatre je preduslov za mirovne pregovore.
1: Kremlj potvrđuje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin upoznat sa detaljima incidenta u Rumuniji. On je ocenio da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahteva jači pritisak na Rusiju. Slovačka apeluje na dijalog između Brisela i Moskve. U Beloj kući u toku je sastanak na kome bi trebalo da se donese konačna odluka o sporazumu sa Iranom. Američki mediji prenose da je postignut politički dogovor o okončanju rata, ali da još nije finalizovan. Iz Teherana poručuju da ne veruju garancijama niti rečima i da će suditi na osnovu dela. Navode i da neće delovati ukoliko druga strana to učini prva. Sjedinjene Američke Države su do 27. juna produžile rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februari je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila u vrednosti oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Objavljene su nove cene goriva u Srbiji. Liter evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a liter benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Komemorativni skup posvećen profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću održan je u Beogradu u prisustvu članova porodice, prijatelja, saradnika i poštovalaca njegovog dela. Lider Srpske demokratske stranke i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić podsjetio je da je Mićunović bio prvi predsjednik demokratske stranke nakon obnove njenog rada i prvi predsjednik Skupštine posle petooktobarskih promjena 2000. godine.
3: Mićun je bio filozof, voleo je matematiku, matematičku logiku. Mićun je bio čovjek velikog obrazovanja, velike naracije, erudita, jedan od retkih. Beskrajno dobar čovjek. On se borio za demokratiju kad demokratije nije bilo. Jednom prilikom sam rekao da ne bi ni bilo da nije bilo večnih dečaka srpske politike. On je bio jedan od njih, jedan od najvećih, koji su vjerovali da je svaka žrtva potrebna i da je svaka žrtva ispravna.
1: Nakon odavanja pošte minutom ćutanja, prikazan je i kratak film o životu Dragoljuba Mićunovića. Za učenike osmih razreda u Srbiji završena je školska godina. Nakon posljednjeg školskog zvona, kraj osnovnog obrazovanja proslavili su u školskim dvorištima. Umjesto školskih obaveza, pred njima su sada završni ispiti, jedna od najvažnijih odluka do sada – izbor buduće škole i zanimanja. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je osmacima završetak nastave. Poželao im je uspeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole. Učenici će prijemni ispite za srednje škole polagati 15., 16. i 17. juna. U Dnevniku smo stigli do sporta, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
4: Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garros. Na drugom ovogodišnjem Grand Slamu pobedio ga je duplo mlađi Brazilac Joao Fonseca posle velikog preokreta i skoro 5 sati igre sa 3-2. Novak je dobio prva dva seta sa 6-4, uzvratio je Fonseca u trećem sa 6-3, a u četvrtom delu igre pri vojstvu 4-3 Đoković nije iskoristio dve vezane break lopte. Bio je to najverovatnije prelomni moment ovog izuzetno zanimljivog duela. Brazilac je napravio break pri rezultatu 5-5 koji je potvrdio. Na početku petog seta naš igrač imao je prednost od 3-1 koju je rival nažalost odmah anulirao. Slična slika u finišu meča. Fonseca pravi break za 6-5, ali Novak ima loptu za eventualni super tie break. Međutim, tada Brazilac servira 3 asa za redom i na taj način stiže do trijumfa od 3-2. U finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, koji se igra u Nišu, u nedelju će se sastati FMP i Spartak. Sada već bivši šampion Partizan poražen je od tima iz Beogradskog predgrađa sa 92-79, dok

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Gost večerašnjeg izdanja je harmonikaš Nikola Peković, umetnik koji već godinama pomera granice svog instrumenta na domaćoj i međunarodnoj muzičkoj sceni.